0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers, Partybowling med Rød Kegle.

0: Hæng ud med os på de sociale medier. 3, 2, 1, TikTok, Instagram, Facebook. Follow me. Vi hedder Radio ABC.dk.
1: 45

0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night.
5: Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
6: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle. 40.

0: For anden uge i træk er hun at finde på ABC Top 50 Tove Lo, I'm Your Girl Right på plads nummer 37. Og to artister, der efterhånden er ved at være fast inventar på ABC Top 50, både sammen og hver for sig, ja, det er Martin Garrix og Ed Sheeran. Sammen har de lavet det tidligere powerhit Repeat It. De indtager plads nummer 36 sammen, men Martin Garrix, han har jo også en globærdig karriere som soloartist, kan man roligt sige. Men hvordan startede det egentlig? Hvad var egentlig Martin Garrix' første job?
1: I think it was a wedding or like, no, sorry, it was a party in my street.
0: Oh!
1: Like a street party and I did the music, but it was
0: You all alone or did you brought all your friends to DJ with you or?
1: Like my neighbors, they also, like I had a few kids who were same age as me, and yeah, we were just messing around together.
0: Vi starter alle sammen et sted, og fra Martin Garrix, ja, der startede det her, og det endte, hold op, det stod af for ham, det kan man roligt sige. Og ved du hvad, jeg tror, rejsen langt fra er færdig for den hollandske DJ og producer. Mit navn er Emil, har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i ABC Top 50 lige nu med Martin Garrix og Ed Sheeran til dig.